痛くない、体は平気だし。配信の画面終わったところで止まってる。いつ？あ、トラックに跳ねられた後？でも体に傷はないし。あ、あれは一体？夢？何？わからん。あー、わからん。あ、これはクローバー。もう、なんでこんなところに草が。え、草？竹林で見つけた、なんかすごいクローバー。葉っぱが全部落ちちゃってんだ。幸運を授ける能力、運を全部使っちゃったってこと？

背伸びして見せる身の丈所詮小さなことだらけくだらねえな縛られたって心配すんなって手叩け肩叩けクラッピャヘンやらしさ汚さよ